buri munsi twegereza iherezo ryacu. Kumenya ko twese tuzonyura muri ibyo bihe ni iby'ingenzi cyane. None urashaka gusiga iki imbere y'uko uzopfa? Igihe ni amikoro make, utegereza kujya gucunga neza igihe cyawe, ukora ibikorwa bitanga umusaruro. Igihe ni amafaranga, umuntu afise umwanya afishe ubusa, icyo ntabwo ari kimenyetso cyiza. Ndavuga nti umuntu afise igihe kinini cyo kwama araho atacyo akora ni umuntu w'imburakimazi.

gufashanya si bibi ariko igihe cyose atandinganizo y'umwanya ofise uzokwama uyikogwa ko gusa mu migambi y'abandi mu buzima bwawe ni ngombwa nawe kwiyitaho kudakora ni nyina w'ibibi byose komeza gufatirwa n'ibikorwa bitanga umusaruro.

mbega biragucikira ukajya gusaba akazi ahantu ugasanga wacerewe gutanga ibyangombwa bakagusubiza inyuma, biragucikira ugatanga amande kubera gucererwa. Iga gukoresha neza umwanya wawe. Umwanya ni amafaranga, muze tumenye gukoresha neza icyo kintu cy'agaciro.

0: Hello.
1: Kana tuwo ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ni bya kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kinyinda
3: ni witwa Demezel ati akayaba gukeza
4: nakora ndiri mbamuha gukatuka ubutumwa mu mirango
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Radio Agakiza ku isoko yukuri ikiganiro ni akayabagu keza. Radio Agakiza rero hamwe na Eden Shasha turabipfurije kugira akayabagu keza, ariko kandi tubipfurije nuko tuzosangirira hamwe mwijuru kuri ya meza y'ibirahore. Munywanyi ku murongo, alo na mahoro. Oh, munywanyi wacu ntabwo bikunza ko tuvugana, ariko kandi ndamuhe ikaze ryo kongera kugerageza. Turacyari mu ntango z'ikiganiro, ndakumenyesha ko utwakura ku nimero 632 ubusa gatandatu. Munywanyi ku murongo, alo na mahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Tuvugana nande, muherereye hehe?
1: Jean Paul
0: ku muganza nizere kare amahoro.
1: Turashimye umwana w'isaba tota bitatu.
0: Akayaba gukeza rero mu gihohegwe.
1: Yego murakoze cyane.
0: Hegwe mu gihohegwe.
1: Yego cyane n'abashitsi tumwe. Reka murara kuri bisenge bagenza jo nga kurusha ati akayaba gukeza. Masaba ku muganza manira kiza ku muganza riyeze. Anjira ku ndenga ati murakoze cyane cyari bubenga takaya gukeza. Mure seretina nga mu kigororero, mitira mu kigororero atakaya gukeza. Enda nga mu kigororero atakaya gukeza, sena mubiki mutira atakaya gukeza. Mwene mama mkale nga kumubone na ndagiwe nao shari renga hivana takaya gukeza.
0: Ego.
1: Atwanieri kumukanza takaya gukeza na wamuri kumwe. Ika mwene mama jise nga kumukanza takaya gukeza.
0: Urakoze.
1: Reka ndangiriza kubantu bose bazi ko izina rya Jean Paul Ganza bagira akayaga gukeza.
0: Urakoze cyane Jean Paul, wabo ngaho ku muganza n'abashyitsi mugire akayaga gukeza.
1: Yego murakoze cyane.
0: Heza gigwa. Akayaga gukeza kuri mwebwe mwese muri ko mudukurikirana mwamaze kubironka, mbipfurije kuryoherwa, ababihegeje bibatembe neza. Abatarabironka mwihangane, abo muri ko mubyihereza namwe mukomeze kuryoherwa, bikomeze kubatemba neza. Munywanyi ku murongo, alo.
2: Alo mama Ebenezere.
0: Oh, ntabwo ari mama Ebenezere mugenzi wanje.
2: Alo.
0: Mumeze neza?
2: Yego.
0: Tuvugana nande, muherereye hehe?
2: Gazarias ibubanza.
0: Na mahoro Gazarias ibubanza.
2: Yego na mahoro.
0: Ni Trifoze ni wari kuri mikro.
2: Ego Trifoze na mahoro.
0: Turashima Imana kaza mu kiganiro akayaba gukeza.
2: Akayaba gukeza kuri seri wanje turi.
0: Umujyohegwe.
2: Akayaba gukeza kuri Arvozine Diakonikazi. Niko wabiro turi gutembe neza.
0: Ego.
2: Akayaba gukeza kuri Ndai Bubanza ndi bazari kare kumvira. Akayaba gukeza kuri Mama Jonga mu Mirango.
0: Akayaba
2: gukeza kuri Ogite ngaho ku Kinama. Akaba gukeza kuri Obedi ngaho mu Kinama ku cya gatandatu. Akaba gukeza kuri mama Lidia hano aho kunda hapa. Akaba gukeza kuri Kofe wanje Kiyeri ari hariya ku Mugimbo. Akaba gukeza kuri Kofe ari hajya mu Nyagatare na wenyine. Akaba gukeza.
0: Ego.
2: Kani puriza akaba gukeza oje kuwarinda ikengeru.
0: Ego. Oh, ndamukengurukira cyane Azaria Saria ibubanza, nizera yuko yari yamaze gushikiriza akayaba gukeza kwipfuriza akayaba gukeza abagenzi be batari bake. Munywanyi ku murongo, alo. Na mahoro. Mumeze neza?
3: Murakimana.
0: Muri bande muherereye?

0: Neza. Hagati aho hari ubutumwa bwamaze kudushikira na mahoro ndi Nyandwi Apollinaire ku muvumu akayabagukeza kuri Ivete na Keira na Lieve na Mwiburo na Ngenda na Siloni na Mpawe na Venasi na Ezekieli na Ndayishimiye Samweli bagira akayabagukeza murakoze urakoze cyane Apollinaire munywanyi ku murongo alo na mahoro
1: Namahoro namwebwe
0: turashima Imana tuvugana nande muherereye hehe
1: Kongere gire aho bita mu gasozo
0: Namahoro ngaho mu gasozo gajire
1: Mahoro namahoro
0: kaza mu kiganira akabagukeza
1: Asha nagomba manje ndakipfurije mwebwe nyene
0: Urakoze
1: umugororo Ni hamwe na Dio nyene kuko ndi ndafungura
0: Uryohegwe
1: hamwe n'abandi bose umuntu wese yoba yabironse cyane cyane abadusha bateye imana
0: ego
1: ego n'ibyari byo murakoze
0: urakoze cyane ndagushimiye jire
1: murakoze cyane
0: mukomeze kuryoherwa Yadega kiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni akayabagukeja nkomeza gushimira mwebwe mwese muri komana twakura ndabona afise n'ubutumwa bwinshi cyane ariko reka some ubushoboka udashikirwa araza kunyihanganira amahoro y'Imana nanje nipfurije akayabagukeza mama na papa wanje nabo tuvukana n'abagenzi wanje ni Audreye kumuzenga indirimbo y'inkoni nyinshi korale juri heruka kumuzenga munyanyi ku murongo alo
2: Amahoro amahoro.
0: Mahoro cyane ni impore.
2: Ni impore turashima Imana nanyu ni impore.
0: Turakenguruka cyane gose.
2: Ese kabashuri cyane ibukaga yemwe.
0: Niriyazi Imana oya.
2: Oya ni Claude Munyaminda twatangira ni kiganiro twige Bibiliya.
0: Umeze neza Claude?
2: Emwe ndaho turashima Imana.
0: Nabwira ko yabagukeza ngaho.
2: Yemwe murakoze mbere n'umuryango wanje.
0: Muryohegwe.
2: Ego. Hama. Muri rusangi abanywanyi banze kwita na Jean Claude.
0: Ego.
2: Aho bari hose abari mu gwi. Abari hariya mu bucyosho kwibumba. Abari aho mutanya bubuye. Abari bubanza.
0: Eme.
2: Abari hajya mu kuruhororo ingozi. Abari hari bubanza mu anuteye hariya ibubanza. Eka aho bari hose n'abamenyesha amakuru bazi ku izina rya Claude Munyaminda. Ntibagiwe abapastori bose barongoye ishengero ry'abadivantiyo mu Burundi.
0: Ego.
2: Bagira kayabago
0: urakoze cyane Claude
2: kandi nanyu mushishikare kuryoherwa kuri radio gakiza
0: urakoze cyane ndagushimiye
2: sawa
0: muheza gigwe radio gakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro n'akabago keza munywanyi ku murongo alo
3: mahoro y'Imana Diane
0: mahoro y'Imana ni Triforce
3: Yego Daniel mukanazi muvugana.
0: Namahoro ka Daniel ngaho mukanazi.
3: Gashimi mana.
0: Kaza mu kiganira kayabagukeza.
3: Abamesha makuru mwese ndabitsije kaguheza bamwabiro.
0: Murakoze.
3: Mutabana bene washoza bya bandi bashikanje. Akiya kimwe gitundo zera na yesa na cyana fosi. Kuma ida mu gutu kandi mu wese mu bwaye tere mu bwaye na tera mu nyanza rwa rubuhoro. Rika munyani.
0: Ego.
3: Bajoge na mi bagiye bakiri afite bose ko bafunga mu cyo banza bijaga oke.
0: Bajyohegwe bajyohegwe.
3: Ego barakumva buje kuri banje abakwe banje bose bakuga banje bose bijaga oke. Abari rose bijaga oke abaguze ni yanga ne sa murakoze.
0: Urakoze cyane Daniela kukanazi nabo muri kumwe bose bakomeza kugira kabagukeza.
3: Eza gizwa.
0: Murakoze. Amahoro nanje ndi nihimbaje mu ndengane akabagukeza kuri sheri wanje ira araho ndi habe na chiza mundengane habe na wotuvukana habe na odeta mukabondo habe na ari ne mukayanza na Erika turi kumwe bose bagire akayabagu kezo urakoze cyane nawe ndagushimiye umunywanyi ku murongo wa do
4: mahoro imana cyose
0: mahoro cyane meze neza
4: shimimana
0: akayabagu kezo Denise
4: urakoze cyane kandi na makayabagu kezo
0: urakoze
4: Ego I am going to go to the house.
0: Rakoze cyane ndagushimiye Denise.
4: Nagire ndaguha umwana.
0: Yego di. Allo.
5: Allo.
0: Ni sawa?
5: Yego.
0: Witwa gute?
5: Sala jambe.
0: Witwa gute?
5: Asha papa wanje. Mhm. Asha papa wanje akora gukeza. Mhm. Ari muri biraka ya bangu.
0: Mhm. Turashimimana witwa gute?
6: Nitwa Arajesu Daniel Chedidia.
0: Daniel umeze neza?
6: Yego.
0: Akayabagukeza
6: kuri mama na papa.
0: Mhm.
6: Akayabagukeza kuri sogo munyankere nabiyi wo munyankere.
0: Mhm.
6: Akayabagukeza kuri Dompas ya dusengana.
0: Mhm.
6: Akayabagukeza kuri Bibi imabayi na sogo imabayi.
0: Ego.
6: Akayabagukeza kuri Papa Biora.
0: Mhm.
6: Akayabagukeza kuri Kandi Daniela.
0: Mhm.
6: Akayabagukeza kuri Toto Ndagije.
0: Ego.
6: Akayabagukeza kuri Papa Beni.
0: Batatu banyuma Dani.
6: Akayabagukeza kuri Saidate.
0: Mhm.
6: Akayabagukeza kuri
0: Dani ngira ngo bagenzi wabahecece Dani
6: Oya
0: Ego undumwe
6: Eh
0: undumwe
6: Eh akayabagukeza kuri Gibo
0: Ego
6: Ego
0: Murakoze cyane umubwire mama ati murakoze
6: Ego
0: Murakoze cyane ndabashimiye
6: Ego
0: Radio gakiza ku isoko yukurisha imirino muvyeyi Denise kubera iko nawe yigo yagaha itelefone abana kugira ngo nabo bipfurize abagenzi babo akayabagukeza mahoro neza ndi Anselme igakenke akayabagukeza kuri Sheri wanje n'abana bose tukaba turi kumwe ku meza turiko turafungura ubugari n'imboga ziryoshye na mwebwe urakoze cyane nawe Anselme mugira akabagukeza n'umuryango wawe ngaho munywanyi ku murongo allo
7: allo
0: namahoro
7: turashima
0: uvugana nande muherereye hehe
7: ndayishimiye Metode ndi Marenga mu gitaramuka
0: namahoro ngahi Marenga ga Metode
7: Nukuri turashima
0: kaza mu kiganiro akabagukeza
7: akabagukeza ku muryango wamenyesha makuru mwese
0: urakoze
7: umufasha n'abana turi kumwe ngahi Marenga takabagukeza
0: muryohegwe
7: Mawe turi kumwe ngaha nyine Marenga gira akabagukeza Reka mbone munyonga ngahi muramba Jafeti Matongo jagisomo cy'ibitoke takabagukeza
0: Ego
7: Egambone mitira mu gitorero gerve ku rororo Claude mu nyambo takabagu keza.
0: Ego.
7: Egambone za Claude ngaha mu kinama gira kabagu keza.
0: Mhm.
7: Mama kwine ku mudubuka gira kabagu keza.
0: Mhm.
7: Evari ngaha ibubanza gira kabagu keza.
0: Mhm.
7: Egambone za ngaha mu gatungura gira kabagu keza.
0: Mhm.
7: Mama nari ngaha kujya gatani gihanga gira kabagu keza.
0: Ego.
7: Murilo sanga kandi sanga metode babirose bagira ka bagukeza murakoze.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
7: Rawa sawa.
0: Radio Gakiza ku isoko ikuri umugezi wanje Ferdinand komeza kugira ka bagukeza n'umujyango wiwe. Emambre yasabye indirimbo ya Korale God is Love ya Bwasare ntayo narose ya God is Love. Ariko kandi akaririmbo nagutoreye umunsi umwe kikorale yo ngaho ibwasare yitwa Haleluya gakomeze kukunezereza. Umunywanyi ku murongo allo.
8: Alo, alo, diwa za kiza.
0: Alo, alo, ni mhore?
8: Mhore, tulashimi mimana.
0: Tupugana nande mhendele yehehe?
8: Tupugana na mandela mumba wa ni mwiko mwine muhanga.
0: Na mahoro ka mandela?
8: Mahoro nukuri.
0: Kazamu kiganja na kawagu keeza?
8: Wambre ni wenye ni frijia kawagu keeza.
0: Urakoze?
8: Tukiangu wande uwezi.
0: Mhum.
8: Anda wajwa walikuwa na fungula wa gira kawagu.
0: Mbajo hegwe?
8: Atani chane.
0: Mhum.
8: Kambone na Robert Mukanyosha.
0: Mhm.
8: Kambone Abbas Mukinama.
0: Mhm.
8: Mabutinyo Domina Mukinama.
0: Mhm.
8: Kambone Dionisi Corona Cristiano Kurororo.
0: Mhm.
8: Ne nikizai mwanzi.
0: Mhm.
8: Yani mutete ne kulike kati.
0: Mhm.
8: Kambone Diodo ne kuipinde.
0: Mhm.
8: Kambone Bela Kumusaga.
0: Batatu banyuma met Mandela.
8: Eh, King Safari Mawoka Ingamu Nyabugeti.
0: Mhm.
8: Kutani ya mungu yuri nga mkanyoshu.
0: Aha.
8: Nitaki kutishiani.
0: Urakoza chane ndagushimiye Mandela ujohegwe.
8: Aho sawa.
0: Mahoro neza, mwiri weneza, hamandi Eliane gushinga, akayabagu keza, kubabze ibanje na watufuka na wose. Nga Erusu, na Ezekieli, na Jozue, na Enoke, numukunzi wanje, na Demayi wanje, wagire akayabagu keza. Munyanyi kumurongo, alo.
9: Mahoro.
0: Mahoro chane, ni mhore?
9: Eko chafirika ana.
0: Dufugana nande muherere yehehe.
9: Nuko bisanzwe muravugana na Bimenyima na Jean Bosco ni Maranga.
0: Na mahoro ngahi Maranga ga Jean Bosco.
9: Cyane Maranga ni
0: cyane. Akayabagu keza.
9: Ni kakayabagu keza ku mutamu wa ajini ngo ni cyane ku pani Maranga. Ira nawa buke.
0: Mujyohegwe.
9: Ni kandi mu genzi wanda ku ndazi n'ate ku zina jami ku bagira akayabagu keza.
0: Mhm.
9: Leta horo tse hayo ku runati mu gino mujyango wa ajini akayabagu keza.
0: Mhm.
9: Ne kambone mastagari pindabere imana sadarake halmurabda ni mchangu wa jidaka wa kuchibizu.
0: Mhm.
9: Ne kambo vitula hivyo kambone mwene wachara mmasango kwa kushengejo mchibati na mwete na jidaka wa kuchibizu.
0: Mhm.
9: Ne kambo vitula mkabo mwene maruko na jidaka wa jidaka wa kuchibizu.
0: Ego chane.
9: Ne kambo mwene mkumi sengejo wilisane mmurabda wa jidaka wa kuchibizu.
0: Batatu banyo ma Bosco.
9: Ndabana bagize kurari babongereye cyane murabwa kirakabagukeneye. Awa wanyari kamine zineri ziku isa nasi kujibukira saa.
0: Mujohe gwe.
9: Eko.
0: Dadega kiza kuisoko yukuri tugezige chisa hazi. Tandatu ni minota milongine nibiri. Mbako minota chumunu munani kigani ilo kizo wakira angie. Ariko mwameza kushimila. Aba liku mutu wakura mwesu. Munganyi kumurongo alo.
10: Alo. Demoni kwasilega karaveri wikarusi.
0: Na mahoro nga hikarusi nga karaveri.
10: Ego. Tewe na mahoro kabisa na shimute.
0: Akayabaku keza leronga honu mjango wawe.
10: Ngo ni turi hano kwita umujyango wanje n'abana banje.
0: Mujyohegwe.
10: Ego hari ngo uri imatana.
0: Mhm.
10: Ni fuje hano kwita n'abashyitsi dije bose dusangiye umurimo w'uhoraho.
0: Mhm.
10: Ego bari munge mu ngando hi oyi muruta.
0: Mhm.
10: Ifuje kano kwita kugira ngo bagubwe neza.
0: Mhm.
10: Ego nkaba nifuje hano kwita n'umurongo w'ibishengero bya Nyakabugo.
0: Mhm.
10: Ego nari mugita kukushengiro lipye basi wosu ndaba ramukite meisa kakaru keza.
0: Rakote krave?
10: Yego sawa nami umutaka mwiza uko yadi yakakiza.
0: Abatwese mugize neza cyane muryohegwe.
10: Sawa kabisa sawa.
0: Ubutumwa bwa Denise ntabwo nongeye kubugaruka ko kuko yamaze kwakoranizira yuko abo yipfurije akaba gukeza bakwiye. Sivyo none Denise uyihangane. Ndi Heremesi mu maramza igitega. Ndifurije akabagu nawe Kolasika na Papa Kayusi n'abana banje Dondi na Sentia na Mima na Keira bagira akabagu keza. Munywanye ku murongo. Allo.
11: Mahoro mahoro.
0: Mahoro cyane ni impore.
11: Impore ni murande cyane ko nta bamenye rero y'uburo akaradi.
0: Ni Trifoze.
11: Ego kidi n'ani boni ko hafirangi.
0: Na mahoro Gabani Fasi.
11: Eko turashima imana mama Benezere ari hekadako.
0: Mama Benezere yari mutundi dukogwa.
11: Manze mugira kaba gukeza wowe telefone na mama Benezere n'imiryango yawe mugira kaba gukeza.
0: Urakoze cyane.
11: Ese makuru cyari akiza kugira kaba gukeza ndatwa amaze kubivuga.
0: Mhm.
11: Bwana mu fasha ni ngonda na kupamaza kuri fasha tisende neza.
0: Ego.
11: Kune tijuana hafi nakasha to nani batere mtegira kaba gukeza.
0: Mhm.
11: Pero hizi ya wena nipote ya munaza kaya na yeti zokino mbe na yute ya iseti kumuhindu kia kako kesi.
0: Ego.
11: Na mbune ya mwana data ho kari ya zere mga wala nata mwana kina jampo no kuhizo ni kia kako kesi.
0: Mm-hmm.
11: Na mbune ya mwana kuhizo kunda wa matia kumuhindu kia kako kesi.
0: Batatu wanyuma.
11: Batatu wanyuma.
0: Ego. Urakoze cyane Boniface.
11: Eh makarimbo kakora bategerejirangi.
0: Reka ndakarabe akari ko kose. Urakoze cyane. Radio gakiza ku isoko kuri bite na mahoro kuri radio turashima. Ndi Adrien Sibomana Nyabuyonga kaba gukeza kuri mwebwe. Mukora kuri radio kaya gukeza ku mudamu wanje n'ibibondo Aime Wilson mama mabukwe ari mu Kigazi ku muzingi n'abandi bose bamaze kubironka bibatembe neza murakoze rakoze cyane Adrien byohe gumunywanye ku murongo. Allo allo munywanye wacu nabwo bikunze ko twumvikana kumbure araza kongera agerageze pakura nakumenyesha yuko mu minota 14 gusa kiganiro kizoba kirangiye bite ndi Emery mu butosho nari nibagiye mwene wacu bigira imana ari mu kibitoke na Bofre ari mu munyinya abo bose ngo bagire akayabagukeza bite ndatahije ababyeyi banje banzi ku izina rya nitwa Tuyisenge Alexi nkabamvuka ibukina nyana nipfurije akaba gukeza cyane urakoze cyane uryohegwe munywanye ku murongo. Allo
12: allo
0: ni sawa
12: ego
0: witwa bande muherereye hehe
12: imama vio munya kwaga
0: na mahoro mama vio
12: ego na mahoro
0: akaba gukeza
12: reka nipfurije akaba gukeza umufasha wanje n'irondo zanje
0: uryohegwe
12: Tembona bakaberiti hano munya kwaga n'umujyango wiwe.
0: Mhm.
12: Tembona padiri karazi.
0: Yego.
12: Nabugutika n'umujyango wiwe.
0: Mhm.
12: Na mama Hesi.
0: Mhm.
12: Na Irankunda.
0: Yego.
12: Na Mandela Mundengane.
0: Urakoze.
12: Namu bifurije ka.
0: Urakoze cyane mama Vio ndagushimiye cyane. Komeze kugira akabagukeza ngaho. Hamwe n'umuryango wawe mukomeze kugira akayabagukeza. Radio gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayabagukeza ni Madame Trifoza muteramanye. Mumeza kubipfuriza kuryohegwa mwebwe muri kumeza mukomeze kugira akayabagukeza. Munyanye ku murongo. Allo.
13: Mahoro.
0: Mahoro cyane ni impore.
13: Nkwitwa kumwe kandi kuvuga ko muri kwa taranga bikiga.
0: Inde?
13: Yarase mu Kigazi.
0: Na mahoro ateranga mu Kigazi. Akaba gukeza n'umujyango wawe. Urakoze. Muryohegwe.
13: Mhm. telefone abanywanye cyikana ati akaba keza
0: urakoze cyane ndagushimiye
13: aho namwe
0: muhezagirwe cyane Radio Gakiza ku isoko y'ukuri mugenzi wanje Boniface ndamutoreye akaririmbo kiswe ngo ibihe bigoye kandi mwe nakorare abategereje hariya irangira Boniface komeze kugira ibihe byiza munywanye ku murongo allo
14: allo
0: meze neza
14: urashimirana
0: ninde tuvugana muherereye hehe
14: niyeza kere nzosa bahibo banza ku gisopo
0: namahoro ga Ezekiye
14: namahoro
0: akayaba kuketsa n'umuryango wawe
14: yego murakoze amakabugeza kuri wewe n'umuryango wawe
0: murakoze
14: akabugeza kuri mutamu wanjye niba ndi mara ya mpa
0: muryohegwe
14: akayabugeza kuri mutse na mama akayabugeza kuri bene wacu bari hanze y'igihugu akayabugeza ku muryango wanjye wose
0: yego
14: ama nabanye bakugirira radio akagira bose akabugeza murakoze
0: nakoze cyane ndagushimiye Ezekieli
14: murakoze murakoze
0: Namahoro ndi Nestor Butaganzwa akaba gukeza ababyeyi banje abo tuvukana Elias Samson Manase Boazi Rusi Nadine nabagize korale ikangure bose Butaganzwa bagire akaba gukeza munywanye ku murongo allo
15: Mahoro mahoro
0: Mahoro cyane ni impore
15: Raka platinima
0: Tuvugana nande muherereye hehe
15: Ikipo birire wose kumuganza
0: Namahoro ngaho kumuganza gare wose
15: Uliza
0: acha nakatuba niko ke. Ah, nako ni gihe chako, ni gihe chako. Kayaba kukezerera n'umujyango wawe.
15: Yemwe, yabambere ni mpenyere mu mari murongo namba mwamaze kubironka mu byatende ne.
0: Urakoze.
15: Kamenye sha makuru bara dia katita bose ho bali namba bamaze kubironka bibatende ne. Ya ngendo n'umujyango wanje bose ndirabona yuko biri hafi kugira ngo bitwetere.
0: Muze kuryoherwa kandi mwabishikira.
15: Yego, ngeko na sari bubenga takayaba kukeza. Elisa veti mchiku wati takayaba kunekeza.
0: Yego.
15: Ngeko na mama Felipe takayaba kukeza mchiku wati. Ngeko na kisa mundenga ni takayaba kukeza.
0: Yego.
15: Mandela mundenga ni takayaba kukeza. Kumikira alinu mchango wile takayaba kukeza.
0: Yego.
15: Rashikaje kodi bazubira akayaba kukezera muramwanje na mujyango waba takayaba kukeza.
0: Urakoze cyane.
15: Reka mbone niya bose tetire mu gruhu kitakayaba kukeza murakoze.
0: Urakoze ndagushimiye cyane lewo sa kumuganza muryohegwe.
15: Ukuri namwe muheza kiki.
0: Urakoze cyane amen amen.
15: Amina amina.
0: Jire niyo mungere aho bita mu gasozo nanje ndabipfurije akaba gukeza abantu bose babirose namwe bo aho mubifatira muzeobe mugafise gakwiye rakoze cyane jire nanjye ndagushimiye munywanye ku murongo allo
16: allo
0: namahoro
16: amahoro
0: tuvugana nande muherereye hehe
16: muvugana vena wo munara ngozi noro
0: namahoro vena ngaho muri ngozi noro
16: yego namahoro
0: akayaba gukeza
16: yego reka takisuje mwebwe nyene
0: urakoze
16: Ya mna maona yo kikali. Mukunze nyereje ndimana Elia. Na bari mu ngando bose bantu bikimuruta.
0: Ego. Urakoze cyane Vena ngaho. Ngo zinoro mukomeze kugira akaba gukeza abo muri muri ako gahe ako karere mwese mu ryohegwe ndi Azarias bubanza mama Ebenezer akaba gukeza kuri wewe n'umujyango wawe nifuje akaba gukeza cheri wanje turi kumwe mu rugo mbona abyitegurira neza akaba gukeza ku muri munyonga umujyango wiwe Alphonsine Diaconi kazi ati bigutembe neza rakoze cyane Nawe Azarias ariko si mama Ebenezer ni Trifoz. Munywanye ku murongo allo.
17: Miriwe neza.
0: Mahoro cyane ni impore.
17: Ngo turashimwe witeka.
0: Ninde tuvugana muherereye hehe?
17: Ni Vianne mugwe mukonda bakwe ni muherere yaho bita mukiramira.
0: Namahoro Vianne ngaho mukinamira.
17: Mukiramira mbona ramaro kandi ni mugwe ndibaza ko atangora ni
0: kwe. Okay, akayaba gukeza.
17: Kanda wane mwiti ajwa minye shama kuru mweze mkira kawaku kezi.
0: Rakote ndagu shimie?
17: Mufashe wanjeni vivondo basi ya mwira kukoi. Mwira yetu tukari kumeka. Kawaku kezi kani na mwiri we. Yego reka mbone yanjye nyarutse nyarutse afite inyaruka n'inyarure Eric nyarutse kayo kokeza Mhm. Bwana kiringo tumenyango wa rufa tumatanga na turangira bani first range ndo mukina bisa nabo bika sa Patrick ndo eka kokeza.
0: Yego.
17: Ni tanga mose mukigoro mitira mukigoro n'imyango yawe taka kokeza.
0: Mhm.
17: Ja dukashiri cha kisante ja kifuja gatanda tukigira kawo kokeza.
0: Mhm.
17: Namba neri mukwegura nuko hagwari kintu cyumura taka kokeza.
0: Yego.
17: Korote munyambo korote munyame ndikira kawo kokeza ni story mugwa taka kokeza.
0: Mhm.
17: Ni kamana bari rya gize kora je semana niyo mu taka kokeza.
0: Yego.
17: Kambone ne tanga mose mukigoro rero reka muri mujye mu gitanda yishimira ariko izina rya mama Grace ngo mu rugana n'azindi mu rugana taka kokeza.
0: Yego.
17: Korote munyambo na korote munyame batigira kaho keza. Bakeso rise mu kivomero tigira kaho keza.
0: Yego.
17: Ama muri rusangi abanywanyi baradyaga kita mutabaherere bagira kaho keza.
0: Urakoze cyane Viane.
17: Yego, hari n'abandi bakite group y'abanywanyi baradyaga kita mutabaherere.
0: Mukomere mukomere mugire na kaho keza mwese.
17: Sawa samweza kiko.
0: Amen amen.
17: Yego.
0: Amahoro ndi Eric kuganzi. Kukwa bukwanzi ndifurije akabagu Enoke na Doxa nabizera bose bari mu bikogwa ikari nabajiya bose bari mu ngando banzi ku izina rya John akaririmbo Happy kitwa gusangira. Urakoze cyane nawe ndagushimiye. Ni Enoke bukwanzi mu wakiro akabagu keza kuri wewe akabagu keza kuri Eric John na Doxa na mama na korale yacu bukwanzi muduha akaririmbo kari kose ka Masario Nyanzarake. Munywanyi ku murongo allo.
18: Ni sawa tripoze.
0: Ndashimira Imana isawa namwe.
18: Yego hiyo mwakomeye.
0: Nukuri ni impare turashima Yesu.
18: Eh natwe turashima hama.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
18: Yego gaye ni sawa yati mungagara.
0: Na mahoro Gazarias.
18: Zani sawa kweli ndashimira uwite.
0: Kaza mukiganira kabagukeza natwe ni impore.
18: Okay ni mera kuri wewe.
0: Urakoze.
18: Lekanyiza kumuryango
0: muryohegwe
18: nabo turi kumwe bose
0: muryohegwe muryohegwe
18: ndese nandeka tubane mu mwonge
0: mhm
18: ndese na mama Jobert ngamubihosha
0: mhm
18: ndese na banyumva ku izina rya Salia cyangwa Nkunzimana
0: mhm
18: bose n'abatarabironka bose ndabasabira kubironera ingufu kugira ngo baronke izina ryayo.
0: Urakoze cyane.
18: Amen.
0: Amen amen. Ndikirisera ngarutse ncandumuchemundabira karirimbo fasha abagowe karirimbwe na Arno. Sinibaza ko ako karirimbo zako karonka ariko ndaza kugerageza. Intakaronka unyihanganire. Bite Michelle mukanyange. Kayabagukeza kuri madame Kanyana Odile Duma Rugabano Manyeheri Erneste Damaseni Ikarusi Alexi ari mu ngando eka nabo bose bari kumwe bagire akayabagukeza. Rakoze nawe munywanyi ku murongo allo.
19: Allo.
0: Namahoro.
19: Namahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
19: Na Emerine Ndora.
0: Ni sawa Emerine ngahi Ndora?
19: Ego.
0: Wabihishije eme?
19: Kwabiye tete.
0: Ibatembe neza.
19: Ego.
0: Ipuriza abandi batarabishikira kabagukeza.
19: Ndipuriza kabagukeza mwe muri kuri radio akakisha.
0: Urakoze.
19: Ndipuriza kabagukeza bakivuka na bose.
0: Mhm.
19: Nawo byaranje bakumahande.
0: Mhm.
19: Nawo byaranje ikiteka.
0: Mhm.
19: Namura ukatanja wa muri Kenyera.
0: Yego.
19: Nabanze kwizina rya Emerine murakoze.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
19: Yego.
0: Bite bite ndinzosaba Bernard mu kigobe cyabubanza ndipfurije akabagukeza madame wanje n'abana banje bose na databukwe na mabukwe baba inyarure mukuru w'ishengero Rukundo na Daniel n'abadiakoni n'abadiakoni kazi bishengero rya Kibe. Nibagiye nimbona Eugene na Jonas kumuyange bagire akayabagukeza. Munganye ku murongo allo.
20: Allo.
0: Miriwe.
20: Ndashimana.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
20: Mediatrice Mugasenyi.
0: Medi umeze neza?
20: Yego ndashimana.
0: Akayabagukeza.
20: Yego akayabagukeza kuri mama wanje nabo tuvukana bari mabayi.
0: Mhm.
20: Ego kuri kantine wanjye mu cyitoke kugindwe.
0: Ego.
20: akayabagu keza kuri byahari mu cyusuzo cy'umunani. Akayabagu keza kuri eri harimabaye. Akayabagu keza kwabo turi kumwe bose ngaha ngira akayabagu keza.
0: Urakoze.
20: N'abanywanyi bose baradiye agakiza ndabifurije akayabagu keza.
0: Urakoze cyane.
20: Akaririmbo. Abantu b'ubu kaherize n'imabaye.
0: Reka ndakarabe ko ndakaronka ariko inyuma y'ikiganiro.
20: Sawa mugihe wamukoze.
0: Erize?
20: Ego.
0: Sawa. Radio Agakiza ku isoko y'ukuri mu minota ibiri gusa ikiganiro kizaba kirangiye, ariko kandi ndabona afite ubutumwa bwinshi cyane, ariko sishobora kwibandanya se mu butumwa abandi muri ko murakora. Ntegerezwa kwakira bakuye cyane cyane. Umunyanyi ku murongo hano.
1: Ndi Emelina Garutse.
0: Ego Eme.
1: Nashaka kumva akaririmbo.
0: Inyuma y'ikiganiro kitwa gute?
1: Akaririmbo kavuga. Ngenza amaronko yo ku mukayanza.
0: Amaronko?
1: Eh.
0: Karirimbwe ni korara yitwa gute?
1: Oya karirimbo ba byabihe. Ikorara ni ngenza amaronko. Ego.
0: Urakoze.
1: Ego.
0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri umunywanyi wa nyuma ashobora kumwakira. Alo.
21: Alo, alo.
0: Namahoro.
21: Ego, ni sawa.
0: Tuvugana nande, muherereye hehe?
21: Ni Karameke mu Gasozo.
0: Namahoro ngaho mu Gasozo Karameke.
21: Ashi, namahoro, namahoro kwihe.
0: Akayabagu keza.
21: Eh, hamba ndabona Belisa hajya ngene mu Gasozo. Ndabona Remirida n'abana biwe Kingi na Jamira. Ndabona Bosi ko n'umufasha wiwe na Dine n'umwana wiwe. Ndabona Diana na Dusi Kurushubi. Ndabona hamwe n'abandi bagenzi banje bose bahariya mu Rushubi. Yego, murakoze.
0: Urakoze cyane, ndagushimiye.
21: Ego namwebwe.
0: Ndashobora kwakira umunywanyi umwe cyangwa babiri banyuma basozera ikiganiro, ariko mu ntunge nta butumwa ashobora gusoma kubera yuko ni bwinshi cyane rwose. Umwe ashobora kwakura vuba yihuse, ndashobora kumwakira kugira ngo dusozere ikiganiro. Hagati aho nubwo mbona ataurakura bite, mumeze neza? Ndi Nadia Imabayi, reka nifurize akabagu keza mama na bene wacu bose na mudogo bitanga ari Makamba na kaka Maria na Niera na mudogo Gwiza Ruiza baba Munyeru Sebeyi na Micheline n'umwana wiwe na Bofure baba Imunyambeho. Indirimbo ya Byukusenge Violeta Mukayanza. Alo.
22: Alo.
0: Namahoro.
22: Namahoro, ni sawa.
0: Turashima Imana, tuvugana nande?
22: Tuvugana Joe ninga Mugasenyi.
0: Ni sawa Joe.
22: Yego.
0: Akayabagu keza.
22: Ndi kureta akayabagu wewe nyene.
0: Urakoze.
22: Nishaitiere aliwe pastori wange. Na mama na papa. Kwa baringo. Na abo tuvukana bose. Na bakunzi ba Radio Agakiza.
0: Urakoze cyane, ndagushimiye Joene.
22: Ni akaririmbo.
0: Ego, nyuma y'ikiganiro ariko.
22: Ego. Ni ubuzima bwo mu isi karirimbwe na Happiness.
0: Happiness cyangwa Happy Rick? Happy Rick?
22: Ego.
0: Urakoze.
22: Merci, murakoze namwe.
0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri abakunzi ntibaherera mu mubindi, ariko kandi ndabona yuko umwanya w'ikiganiro wamaze kurangira. Shimira cyane na cyane cyane Johnny hariya mu nkambi ikavumu agire akabagu keza, n'abadukurikirana mwese muri ngaho mu nkambi nka Mariusi na Nizera yuko adahindura umurongo ashishikare kugira akayabagu keza. Umunywanyi wa nyuma, alo.
23: Ni sawa.
0: Ni sawa. Witwa gute?
23: Kingi,
0: akayabagu keza mwana.
23: Ka twese.
0: Kanyana kiwawe duce dusozera ikiganiro.
23: Mama. Niri. Na Fati. Na mama Inesi. Mama Heti. Na n'abandi bose izina ryose.
0: Urakoze cyane, ndagushimiye nawe. Kiganiro akayabagu keza chuno musu kigaru kiengaha. Shimile mwebuge mwese mwatwakuye. Shimile namo mwarungitu utunga bugufi. Aliko kandi mwihangane kubera yuko ubutumwa bwabaye bwinshi cyane n'amatelefone aba menshi. Niyo mpamvu ntashoboye kubakira mwese abashoboye kuronka umurongo akayabagu keza namwe mutawurose. Nabifurije kubandanya mugira akabagukeza muzogerageza hanyuma ntakundi abari kumeza rero mukomeze kuryoherwa batarabironka mwihangane ababirose namwe musangiza abatarose kiganira akabagukeza tuzokongera mu bihe bikurikira mwari muteramenye na Madame Trifoze ariko kandi ibiganiro birabandanya nimuhindure umurongo.

0: Allô?
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Ni Jire Maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe. Ni bya kabagu Claude
3: bari kwa mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe aha.
3: Ni witwa Demezel ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Yadega kiza ku isoko yukuri barakoze cyane korale yaba ikangure yahariya itaba ibubanza Yesu ari mu ishyamba dushaka kuba maso kubera ko yaradusengeye ariko rero igiye gushika twitegure tube maso azogaruke Yesu asanga twiteguye nkomeza gukengurukira wowe ugakomeje kubana natwe waduhisemo mu radio menshi ariko arasamira na ku butaka bw'isi cyangwa bw'igihugu ariko ukaba watumbereje agashinge kawe ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri Yesu akomeze kuguha kugira ibihe byiza no kuruhanirwa mu dukorwa twawe no kubandanya wivomera ku isoko y'ukuri ku isoko y'ubugingo ariwe Yesu Kristo. Ndakumenyesha rero ko ari Madame Trifose muteramanye kuri mikro tugezwe isaha indwi n'iminota 53 ndakumenyesha ko mu minota indwi gusa cyatukurikirana ikiganiro urugo rwiza cyangwa se urugo ruhire. Rugo rukristo mbega mu rugo rukristo bigomba kumera gute radiyo agakiza ntiyibagira ingo oya kubera yuko mu rugo tugomba kuhaba ubuzima twitegura kuzoba mu ijuru rero n'urugo rukristo nago turagomba kumenya mbega mu rugo rukristo ugomba kugenda gute twagomba kwifata gute iyo turi mu rugo kugira ngo rube urugo ruhire cyangwa se urugo rukristo. Indirimbo mahoro nzoza ya Mife mu makombe ishishikare kuba kugirana ibihe byiza natwe aha kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.

Nadaga kiza ku isoko y'ukuri nkuko mwamaze kuzumva, shimire cyane Trifoze. Amahoro n'umwanya kugira ngo ushobore kubana nawe muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo k'abanizi bani wacu Burundi. Mwamaze kuzumva kandi mwamaze kubibona ko ari umwanya w'ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu, nkaba ndabaha ikaze rero. None rero reka ndabaha ikaze mu kubakira kandi nongera ndabibutsa ko ikiganiro gikorwa kugira ngo nshobore kwibutsa abashasha bishoboka ko batarafata ku mutwe nimero murundika ku butumwa. Wandika ubutumwa bugufi hama nimero zawe, wandika ko nizazindi nyene, wandika ubutumwa bugufi burimo izina ryawe n'aho uri, indirimbo wifuza kurari ari izo ndirimbo nayo kurari sanze urangurisha gikorwa ucurungika ku nimero 32 ubusa 66 62 ubusa 66 wandika izina ryawe n'aho uri, indirimbo wifuza kurari ari izo ndirimbo nayo kurari sanze urangurira ico gikorwa. Nuko rero ndabona hari ababaze kwandika ubutumwa bwo mwamaze gushika nahera kuri ubwo aritengaho mu Ruganza yifuza indirimbo ya Donjo ivuga ngo byabaye ngize kunezera abayumva bose. Rakoze cyane Eritier Damas rebona na Mucabiza yifuza indirimbo hari banga ni yakorare ijuru risha ngaho Mucabiza nawe heza gweno kari ya ibukwanzi yifuza imwakire yifuza indirimbo ere yose ya kohale masario hari ya nyanzarake uri yatwandike ni Erize ngaho mu rumpore yifuza indirimbo ya korare by Jesus wo mu rumpore indirimbo bise wavuye none atwandike n'imitera ngaho mu kigororero yifuza indirimbo rubanza aririmbwe na nyenyeri z'umutwenzi hariya ibuhahira nawe urakoze cyane imitera re niride ngaho mu kigobe yifuza indirimbo ya korare nde ya korare ya Violette Bubanza etaziriye naroreriye uhora ngo nihanganye inezere ngo mubyeyi wiwe hamwe ngo nawe bavukane. Urakoze cyane Renide ngaho mu kigobe warugize iminsi yose utadukoma ishwashwa ariko ndiyumva ko muri bazima. Filiberi Mugwisabi Mutaho yifuza indirimbo ya Runo ya yose indirimbo zawe ntazo dufise hano. Mihaye Mumaramza yifuza indirimbo ya Yobu ya Enoke kumuzenga ngo inezere bibi wiwe undi yatwandikiye ni Saliati akaba yifuza indirimbo yitwa Guma ku murongo yakorera inshuti za Yesu ngaho mu Gihosha. Undi yatwandikiye ni Mama Nelly ngaho i Musigati yifuza indirimbo yitwa Naman kurari kangure ngaho nyene i Musigati. Onezime ari Ingozi nawe yifuza indirimbo Umuryango, indirimbo Umuryango ya Aruna, indirimbo za Aruna nazo dufise abantu b'Imana muhora mutumva hano. Damasi Murubirizi yifuza indirimbo y'isabukuru y'imyaka ijana yande yaririmbwe nande turazifise disabukuru sawasha naguhaye ari korari yayo yose. Audreye akaba ari ikayange yifuza indirimbo ibihe yaririmbwe na Kohari tuzona umukiza mu kayange indirimbo bataziriye ibihe. Urakoze cyane. Undi yatwandikiye ni Ntabiriho Pascal mu Gatumba yifuza indirimbo bizogaragara ya El Elohe ku bumbiri ngize kunezera abavukana bose ariko indirimbo bizogaragara sindayibona muza El Elohe sinzi kiri muzo batarazana. Undi yatwandikiye yifuza indirimbo y'abarovyi gitanda yitwa Bosco hariya mu Dubugu yifuza indirimbo abaro wanise gute ga Bosco. Yesa shimwe yashimwe cyane ni Twishemeze Antoine Desire Mwanza yifuza indirimbo ngoma y'abaroma ntayo dufise iyo indirimbo yenoke ivuga amapararango akaba ari Venasi ari Ingozi nawe urakoze cyane Venasi ngaho Ingozi Roranigwe Mugisha nawe ari mu mirombero yifuza indirimbo ya Last Calling indirimbo ataziriwe Sezerano. Tantine nawe Nyabubuye yifuza indirimbo ya Korari Shadai Nyabubuye yitwa Igisuma cyari Igisuma karuhariwe. Emmanuel Bugendana akaba yifuza indirimbo yaririmbwe na Kohari Jigimana Bugendana ntaravuga gutuma intara Mutaho misiyoni Gitega yitwa Niki utankoreye inezere ngo abagize Kohari Diodone ngaho mu Gakenke indirimbo Nshuti Yanje Korari abategeje ngaho Gakenke ni muri Muramza. Onezime Itangara yifuza indirimbo Ijoro ya Ikangure ngaho Musenyi Ngozi
irakoze indora nawe ifuza indirimbo ya Kohale turi mu rugendo ngaho mu Kirehe undi yatwandikiye ni siko gukira Seleus ifuza indirimbo yakorera umwamaraje yitwa umwiheburo yo ngaho mu bitare none rero mukurindira mu bande munkundire maze mbendagarukiza gusoma ubutumwa maze kudushikira hano kubera ko umwanya tujane n'umwanya maze mukurikirane indirimbo ndabona umutumwa bukomeza gushika ariko maze mutuyanganire gato kugira ngo maze mukurikirane indirimbo zimaze gusoma navanje mu gitaganze ivuze indirimbo ya Happy yitwa ndagukunda inezereje yaitaziriye sheri yego nani kimwe mukayange ivuze indirimbo yakora y'abahanuzi yitwa ngo umurimo mukayange yo maze munyihanganire abantu b'Imana nawe ninde ni ivuga ngo irimbo ntayazi yitwa gute yivuze indirimbo amafaranga ariko urakoze cyane ni Enoke ngaho ku muzinda ngira ni ya Enoke nyine ko na Enoke yari afite indirimbo yitwa amafaranga ngira ni mazina yawe yayiririnze itara ryaka ngaho inyamugari indi korale zabo ntatuzanye indirimbo baramubeshera akomeza kwisaba ariko itara ryaka muzanye indirimbo hano ngaho inyamugari je niyo mungire mu gasozo yifuza indirimbo yo ya Radio Gakiza hama mu indirimbo yitwa Namani David ari nyanzarake yifuza indirimbo sinkekeranya ya Good News yo kumuramira iremeshe benshi murakoze cyane iyo munkundira umanze ngarukiriza hano kugira umanze mukurikirana neza ndiyo mbazimaze gusabwa yese abaho mugisha kandi bagire neza mwebwe mwese mutera magi nanje muri kino kigali.

Ariaka kiza kwiso kuyukurinda bana mwanya kiganiro ugiye kurangira ariko mwangu ari bwashitse. Rero nabandi nabuze ndirimba zabo ariko hariho na Beranga mu gishari ndirimba saba ya ipiripiri nibaza ko ayikurikiranye. Hanyuma wasabye bizogaragara ya LLO ya izo ndirimbo iziri muzitaraza. Hariho none yasabye indirimbo umurimo yakora rejizona icyo cy'abahanuzi. Hari ya mkayange, indirimbo ndayizi ya imurikorare ya tuzoni mkizi. Itugi uhanuzi, nandirimbo yitwa umurimo ifise, heme na obadia. Ngaho nyamabere yifuzi indirimbo ya korare korinezi mugwi. Urakoze cyane obadia, indirimbo za korineza imugwi zirahara ariko mu mashini nk'izitora. Undi yatwandikiye ni Odi Rangaye Buganda yifuzi indirimbo ya korare abungire beza, ku rutonde rwabo rwa gatanu, Odi. Dufise igushika ku rutonde rwabo rwa kane. Undi yatwandikiye ivuze indirimbo ya korale Irembo ry'ijuru hari kabaro yitwa Iratabara. Undi yatwandikiye muri kino kiganiro yarinde indirimbo abategereje akaryo uzamukoze ngaho yo mu rusenda yabataziriye akaryo nta irimo ariko hariyo yanagutitiyemo. Undi yari Kamariza ngaho igakenye ivuze indirimbo igihe yakora juu y'agakiza ngaho igakenye nyene. Undi yari Sabushimike ngaho mu rubirizi yifuze indirimbo umusaraba yakorare umutima w'urukundo ngaho mu ruziba wakoze. Undi yari Minani Steven ngaho Nyamugari yifuze indirimbo yakorare abaragwa Nyamugari rutoro rwabo rwa mbere. Ego izi zirahari uretse itararyaka. Nuko rero mwakoze kuba nanjye muri kino kiganiro, Imana ibahe umugisha. Ndabona tugeze ku musozo wacu, reka mpe umwanya ugiye kubandanya ari kumwe namwe. Good Friday kenguruke je byose turabona ibindi biganiro bizokurikira. Nshimira cyane rwose indirimbo nazise ku rutonde ngira ngo